Láska vyháňa strach, vyháňa strach, láska vyháňa strach, vyháňa strach, láska vyháňa.